Across the nation, there is only 100 FM.

اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا. خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.

0: مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرینڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں۔ تو دیر کس بات کی، امیزنگ ڈسکاؤنٹ انلاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔

سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر.

0: 1-800-332-2222-2332-2222-2332-5555-0011. ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم آپ کے ہاتھوں کی لکیروں کی مدد سے آپ کی مشکل کو بھانپ لیتے ہیں، یوں وہ آپ کو سواد سٹون کا لکی جیم سٹون بتا کر راستے آسان بنا دیتے ہیں۔ تو ابھی رابطہ کیجئے ان دیے گئے نمبروں پہ۔
1: السلام علیکم، میں ڈاکٹر جلیل اسلم سواد

لیتے ہیں، ایک نہ ایک دن سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، دریا برد ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کے ستاروں کی روشنی میں، آپ کا اصلی پتھر، آپ کے زائچے کی روشنی میں آپ کی منزل کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کدھر جانا ہے اور کدھر چل پڑے ہیں۔ جی ہاں، سیواج ٹون کا یہ پروگرام

جلیل اسلم کو بدن کی خاموشی میں لفظ گھول دیتے ہیں، کبھی کبھار تو آئینے بول دیتے ہیں، میں ان درختوں سے اکتا گیا ہوں، اب شاید یہ میرے درد کا ہر راز کھول دیتے ہیں، ہم ایک چراغ بجھا کر رفیق چنتے ہیں، ہم ایک اسم سے شجرے پھر بدل دیتے ہیں، تمہیں تو دوستی کرنا بھی اب نہیں آتا، تمہارے ہاتھ تو پھولوں کو ڈول دیتے ہیں، اگر یہ سال بھی ہم کو قریب نہ لایا تو ایسا کرتے ہیں باتوں میں جھول دیتے ہیں، تجھ ایسے لوگ محبت ادھار لے کر بھی در قبول اداؤں سے کھول دیتے ہیں۔

خاص سے مشابہت رکھتا ہے. اس کے رنگ کی خصوصیت کچھ یوں ہے کہ کروم کی وجہ سے اس کا رنگ سبز ہوتا ہے. پنا پتھر جو کہ مائن سے نکلتا ہے, جو کہ آپ کو شیواج سٹون سے فوراً مل جائے گا, بالکل ریل سچا موتی. پنا کی کیمسٹری کچھ اس طرح سے ہے کہ پنا میں بیریلیم 14.5% ہے, پنا پتھر میں ایلومینیا 19.5%. یہ پنا پتھر ہی تو ہے جس نے پہنا اس کو محب. جو اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں وہ فوراً پنا پتھر کو پہن لیجئے. جو چاہتے ہیں کہ ہمارے میں اٹریکشن پیدا ہو, ہم حسن و جمال بنتے چلے جائیں, جو چاہتے ہیں کہ ہماری ایسی کشش ہو کہ جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے, جو چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کی چمک سے ہر کوئی دیوانہ ہو جائے, جو چاہتے ہیں کہ ہم محبوب بن جائیں, تو یقیناً اس پنا پتھر میں وہ کوالٹیاں

خاص سے مشابہت رکھتا ہے. اس کے رنگ کی خصوصیت کچھ یوں ہے کہ کروم کی وجہ سے اس کا رنگ سبز ہوتا ہے. پنا پتھر جو کہ مائن سے نکلتا ہے, جو کہ آپ کو شیواج سٹون سے فوراً مل جائے گا, بالکل ریل سچا موتی. پنا کی کیمسٹری کچھ اس طرح سے ہے کہ پنا میں بیریلیم 14.5% ہے, پنا پتھر میں ایلومینیا 19.5%. یہ پنا پتھر ہی تو ہے جس نے پہنا اس کو محب. جو اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں وہ فوراً پنا پتھر کو پہن لیجئے. جو چاہتے ہیں کہ ہمارے میں اٹریکشن پیدا ہو, ہم حسن و جمال بنتے چلے جائیں, جو چاہتے ہیں کہ ہماری ایسی کشش ہو کہ جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے, جو چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کی چمک سے ہر کوئی دیوانہ ہو جائے, جو چاہتے ہیں کہ ہم محبوب بن جائیں, تو یقیناً اس پنا پتھر میں وہ کوالٹیاں بھی یہی ہے کہ یہ حسن کو دوبالا کرتا ہے. اس میں خوبی یہی ہے کہ یہ آپ کو حسین بناتا ہے. اس میں یہی خوبی ہے کہ آپ کو مسخرات عطا کرتا ہے. کبھی غور کیجیے گا, بہت سے درویش بھی تو پنا پہنے بیٹھے ہیں. جی ہاں, اور یہ پنا آپ کو ملے گا شیواج سٹون سے, اور شیواج سٹون پر دستک دینے کا نمبر ہے 0333-555-001, 0333-555-0011. یہ ہے نمبر شیواج سٹون کا. شیواج سٹون کے نمبر پہ کال کیجئے, اپنا ریل پنا ابھی بک کروائیے, اور شیواج سٹون خالی پنا نہیں دے گا, رنگ میں بنا کر آپ کو دیں گے پنا. آپ شیواج سٹون پہ اپنا ریل پنا ابھی منگوائیے.

میری فریاد میں شامل ہے تیرا نغمائے غم، تیرے نغمات میں شامل میری فریاد نہیں۔ آؤ ہم مرکد ساغر پہ پڑھیں یہ مصرع، کان کہتا ہے کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ یوں تو ہر شخص ہے آزاد مگر

0: اختلافات ہونے کے چانسز ہوں گے. تو یہ بہت بریلینٹ ہیں آپ کے بیٹے حسنین, بہت انٹیلیجنٹ ہیں, بہت ڈیرنگ ہیں. تو اس کے لیے آپ اگر ان کو کوئی بزنس کروا دیتے ہیں, اگر کوئی چھوٹا سا بھی کام کروائیں گے, تو آپ دیکھیے گا کہ یہ سال کے اندر اندر آپ کے چھوٹے سے کیے ہوئے کام کروائے ہوئے کو یہ بہت سپیڈ سے آگے لے جائیں گے اور اس کو بڑا ایک فلورش بزنس بنا دیں گے. آپ اپنے بیٹے حسنین صاحب کے لیے بزنس کی طرف اگر توجہ دیں تو یہ کامیاب ہیں. اور اگر آپ نہیں کروانا چاہتے فار دا ٹائم یا آپ نہیں کروا سکتے, تو پھر آپ ان کو کوئی پرائیویٹ جاب کروا کے ان کو ایڈمنسٹریشن کا طریقہ سکھا دیجیے.
1: میں سلسلہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. میں نے لاسٹ ٹائم ہی کال کی تھی, میں نے اپنی کزن

0: اور ان کا لکی سٹون ایمتھسٹ ہے، وہ ایمتھسٹ کو اس کے صدقات کے مطابق پہنے تو مزید ترقی کرنے کے راستے آگے ان کو ملتے چلے جائیں گے.
1: کرن بات کر رہی ہوں کردار سے. جی میرے بھائی کا نام یاسر عدنان ہے اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے جنوری کی سات تاریخ ہے 1986. میں ان کے فیوچر کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی، پلیز آپ مجھے بتائیے گا اپنے بھائی کے فیوچر بارے میں. زراعت بیگم
0: کرن، آپ بڑے خوبصورت علاقے کلر کار سے بول رہی ہیں، اور بھائی کے بارے میں آپ نے جو باتیں پوچھی ہیں کیا پوچھنا ہے؟ آپ نے کوئی سوال تو کیا ہی نہیں ہے، اتنی لمبی بات ہوتی ہے، زندگی تو بہت لمبی ہے، اور آپ بھائی کا فیوچر پوچھنا چاہ رہی ہیں، پریزنٹ پوچھنا چاہ رہی ہیں، پاسٹ پوچھنا چاہ رہی ہیں، یہ بات آپ نے کی نہیں. آپ کے بھائی کا لکی سٹون فیروزہ ہے، آپ ان کو فیروزہ پہنا دیں، اور باقی چونکہ آپ کا سوال کمپلیٹ نہیں تھا اس لیے نیکسٹ پروگرام میں کال کیجیے.
2: علیکم پاکستان، میں اٹک سے بات کر

0: عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے. یاد رکھیں پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں. آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر وصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں. اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں. یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا. لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں. اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں. اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں. اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا.
1: مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹولوجسٹ اینڈ ایٹکو لیبورٹریز کے تعاون سے ہر جمعہ 12:30 سے 1 معلوماتی پروگرام جس میں بات ہوگی سکن کنڈیشن کے حوالے سے. پاکستان کے نامور ڈاکٹر شرکت کریں گے تو سننا نہ بھولیں صرف FM 100 پاکستان پر.
4: دس ٹرانسمیشن از

سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ماہر علم نجوم

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: Apni kamai se apne ghar ki groceries lena, ye hai asal azadi. Aapke liye asal azadi kya hai? Download the Jazz Cash app now.
2: پاکستان میں بڑھ چڑھ پھیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلبہ اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی کرنے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں، میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. 2-step ویریفیکیشن لازمی فال کریں. سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یہاں ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan. Assalamu alaikum and assalamu alaikum Pakistan. Assalamu alaikum FM 100 Lahore radio station se jitne bhi sunne wale hamare samain aur nazreen hame dekhne wale hain Facebook par live aap hame dekh sakte hain aur FM 100 radio station se live hame sun rahe hain. Aaj leke aaye hain aapke liye bahut zabardast program Pakistan Endocrine Society and EDCO presents Hormones ki duniya. Hormones ki duniya mein aaj hamare saath hain ji bahut special guest Dr. Aniba Sayed jo ki assistant professor hain of endocrinology علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور وائس پریزیڈنٹ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی سے اور آج کا جو موضوع ہے وہ بہت زبردست ہے اور جو ہمارا دور حاضر کے مطابق بہت بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے یعنی وزن تو انسولین اور وزن کیا ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے اس کے بارے میں آج ہم ٹاک کریں گے بات کریں گے ڈاکٹر انیبا سید سے اور سب سے پہلے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں میم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج اسٹوڈیو میں آئے اور آج ہمارے مہمان بنے تو آج کا جو ٹاپک ہے انسولین اور وزن تو اس کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں اور ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلے جائیں گے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جی پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایڈکو پریزنٹ ہارمونز ٹاک ہارمونز کی دنیا میں ڈاکٹر انیبا سید ہمارے ساتھ موجود ہیں انسولین اور وزن کا آپس میں کیا گہرا تعلق ہے سب سے پہلے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انسولین اور وزن یہ ہم فرسٹ ٹائم شاید یہ ٹرمینالوجی سن رہے ہیں تو ان کا کیا آپس میں گہرا تعلق ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں
2: دیکھیے سب سے پہلے تو آئی ایم سو تھینک فل موقع دینے کے لیے بھی اور اس ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کے لیے بھی بیکاز آج کل جس اسپیڈ سے ہمارے پاس ڈائبٹیز بھی بڑھ رہی ہے اور جس اسپیڈ سے موٹاپا بھی بڑھ رہا ہے ہماری قوم میں یہ چیزیں اب ہم بات نہیں کریں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے شاید بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک اور انسولین کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ اگر میں کہوں بیسکس تو بیسک تو نہیں ہے بیسک سے ہم نے ایک دم جمپ کیا ہے لیکن انسولین اور وزن کا جب ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دو طرح سے ہم انسولین کو لیتے ہیں ایک وہ انسولین ہے جو آپ کی باڈی میں بن رہی ہے تھوڑی سی طبیعت کی وجہ سے دوسری وہ انسولین ہے جو ہم ایکزوجنس لگا رہے ہوتے ہیں بہت سے ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں جو جن کو ہم انسولین پہ ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں انسولین انجیکشنز کے طور پہ جو بھی انسولین بیسیکلی آپ کے پاس جب بھی لبلبا جو ہماری انٹرنل انسولین ہے لبلبا جب بھی اس کو سیکریٹ کرتا ہے انسولین کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو بھی گلوکوز یا شوگرز یا جو آپ یہ کہہ لیں ہمارے پاس کھانے کے طور پہ یا باڈی میں موجود ہوتی ہے اس کو وہ جسم کے استعمال میں لے آتا ہے مسلس کے استعمال میں جس طرح لے آتا ہے جسم کے باقی آرگنس کے استعمال میں لے آتا ہے جیسے دماغ کی بات کریں تو وہ چلتا ہی گلوکوز کے اوپر انسولین کا کام یہ ہے کہ وہ گلوکوز پکڑ کے اسے کام میں لے آئے جسم کے لیے فائدہ مند ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ اگر جب ہمارے پاس گلوکوز نہیں کام میں آ رہا ہوتا تو ہمارے پاس فیٹی ایسڈس یا جو فیٹس ہیں آسان لفظوں میں وہ کام میں آ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کم ہو رہی ہوتی ہے وزن کم ہو رہا ہوتا ہے جب انسولین موجود ہوگی تو یہ والا کام نہیں ہوگا جس کی وجہ سے تھوڑا سا ویٹ آپ کا زیادہ کی طرف ہوتا ہے اسی وجہ سے انسولین کو ہم اینابولک ہارمون بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے جو پیشنٹس ہمارے پاس انسولین استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ویٹ گین ضرور کرتے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کیا صرف انسولین ویٹ گین کرنے کا کی وجہ بن سکتی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے ویٹ گین پیشنٹ کا تب ہوتا ہے جب پیشنٹ کی زندگی میں انسولین ایک فیکٹر یس ڈیفینیٹلی دین آپ کے پاس ڈائٹ جو کہ اپروپریٹ نہیں ہے اور ایکسرسائز جو کہ ناپید ہونا شروع ہو گئی ہے آج کل سو دیر آر ملٹیپل فیکٹر جو کہ مل کے کام کرتے ہیں کسی ایک چیز کو آپ اس کا مجرم نہیں ٹھہرا سکتے اگر میں آسان
1: مطلب یہ ایک مسئلہ نہیں ایک جسے کہہ لیں فیکٹر نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں جیسے کہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسولین جو ہے وہ ایک وہ جسے کہہ لیں ایک وکٹم نہیں ہے مطلب باقی ساری چیزیں
2: بہت سی چیزیں ہیں
1: اسی کو اگر ہم دیکھیں کنسیڈر کریں تو ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں بہت بڑا چینج آ گیا.
2: آئی تھنک پریکٹیکل لائف میں چینج اور پریکٹیکل لائف میں جس قسم کا چینج آیا ہے,
1: ایکٹیویٹی لیس آف ایکٹیویٹی,
2: فزیکل ایکٹیویٹی کم ہے ہمارے پاس موسٹلی, ہم میڈیا کے آگے, سوشل میڈیا کے آگے, موبائلس کے آگے, بچے کھانا بھی کھائیں گے نا وہ موبائل سے آگے بیٹھ کے کھائیں گے, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی فار مینی آف دا ریزنز, اور آج کل کے حالات کی وجہ سے ویسے بھی لوگ بچے باہر نہیں نکال رہے اپنے, اللہ پاک ہم پہ رحم کرے. سو بہت اینڈ دین اس کے بعد ہمارا جو کھانا جس طرح کا اور جنک فوڈ, اینڈ میں اس میں ایک چیز جو سافٹ ڈرنکس ہیں ہر طرح کی ہر رنگ کی, یہ وہ چیزیں ایڈ ہوگی ہماری لائف میں جنہوں نے اس مسئلے کو ملٹی پلائی بائی 1000 ٹائمز شاید کر دیا ہوا ہے.
1: اوکے جی, بہت خوب, بہت زبردست. ہارمونز کی دنیا میں آج بات ہو رہی ہے ڈاکٹر انیبا سید کے ساتھ, پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایڈکو پریزنٹس ہارمونز ٹاک, یعنی کہ ہارمون کی دنیا میں آج ہم بات کر رہے ہیں انسولین اور وزن کے اوپر, کیا ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. تو بہت خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر انیبا نے ہمیں بتایا کہ ہم اس کو ایک اور نام دیتے ہیں جسے اینابولک ہارمونز بھی کہتے ہیں, اور صرف انسولین ہی اس میں اہم کردار ادا نہیں کرتا بلکہ آپ کی اوور جو لائف کا پیٹرن ہے, سیڈنٹری لائف سٹائل ہو گیا, وہ بھی سارا اس کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اچھا میم, ہم نے یہ بات تو کر لی, تو انسولین اور ہمارے جو جسمانی وزن کے درمیان تعلق ہے وہ بھی کلیئر ہو گیا, اس کے ساتھ یہ بھی پتا چل گیا کہ انسولین وزن بڑھانے میں کردار ادا کر رہی ہے. تو اگر انسولین کی جو مزاحمت ہے, ریزسٹنس ہے, وہ کیا ہوتی ہے اور اس سے وزن کا کیا تعلق ہے, ریزسٹنس جو اس کی ہے؟
2: اگر ریزسٹنس کا ہم لغوی مطلب دیکھنے کی کوشش کریں نا, وہ یہی ہے کہ آپ کسی چیز کو روک رہے ہیں. انسولین ریزسٹنس میں بھی کیا ہوگا کہ وہی اگر میں آسان سے بات کروں کہ وہی انسولین جس نے جمپ کر کے 2 فٹ کی دیوار کے پار جا کے اپنا کام کرنا تھا, اب وہ دیوار 2 فٹ کی بجائے 6 فٹ کی ہو گئی. تو جتنی انسولین پہلے تھی وہ اس دیوار کو نہیں ٹاپ سک رہی, جس کی وجہ سے جسم بےچارا کوشش کر کے اس 6 فٹ کی دیوار کو ٹاپنے کی کوشش کرے گا. اس میں کچھ چیزیں ہو جائیں گی جس میں ظاہر ہے جسم کو جتنی انسولین چاہیے تھی اس سے تھوڑی سی ہم زیادہ بنانا شروع ہو گئے. پینکریاس کے اوپر یا لبلبے کے اوپر الگ ایک پریشر آ رہا ہے, جو انسولین کے فنکشنز ہیں وہ الگ پورے نہیں ہو پا رہے, اور زیادہ انسولین بننے کی وجہ سے اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سی بیماریوں کی بیسز, ان کی جڑ اور ان کی شروعات ہی یہ انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے. اور یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے انسولین ریزسٹنس کا جو ہم جو فزیشنز ہیں یا اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں, وہ بہت سے ایسی نشانات ہیں باڈی کے اوپر, ایسی چیزیں جن سے ان کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ انسولین ریزسٹنس موجود ہے. اس جگہ پہ اگر آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں, اس جگہ پہ اگر ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کر لے اور آپ اس چیز کو مان جائیں, تو وہ جو بیماریاں جو اس کے بعد پیدا ہوں گی اس سے بچا جا سکتا ہے بہت آسانی سے. جس میں ٹاپ آف دا لسٹ اگر میں کہوں تو ڈائبٹیز ہے, جس کو ہم شوگر کہتے ہیں, اور سیکنڈ آج کل بہت کامن, ہر دوسری بچی کو یہ بات پتا ہے, جسے ہم پہلے پی سی او ایس کہتے تھے, اب پی ایم او ایس کہتے ہیں, اصل میں اس کی بیسس بھی انسولین ریزسٹنس ہے.
1: اوکے میم, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور بڑی جسے کہتے ہیں اہم پوائنٹ آپ نے جو ہے وہ یہاں پر ریز کیا, بیکاز پی سی او ایس کا تو نام ہم نے سنا ہے. اس وقت ہمیں بہت سے لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور ان کا انٹرسٹ بھی بڑا ہوگا, جسٹ لائک می, میں بھی ایک لڑکی ہوں, مجھے بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے کہ اس ٹرمنالوجی سے ہم پہلے جو ہے ہمارے ساتھ متعارف نہیں ہے, پی او ایم ایس, اس کا تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اس کا کیا کردار ہے, بیکاز بہت سی خواتین ہمیں سن رہی ہیں.
2: پہلے جس چیز کو ہم پی سی او ایس کہتے تھے اس کا نام چینج ہو گیا. دیکھیں اس میں جو ایم بیچ میں ایڈ ہو گیا نا, اس ایم کا مطلب ہے میٹابولک, اینڈ آئی تھنک یہ چینج ہونا اتنا ضروری تھا, بیکاز ہو کیا رہا تھا کہ جو پی سی او ایس کا نام لے کے ہمارے ذہن میں کیا آ رہا تھا کہ یہ سمپل ایک خواتین کے ہارمونز کا ایسا مسئلہ ہے جس میں چل پیریڈز خراب ہو گئے, فیشل ہیئر آ گئے, ایکنی آ گئی, سامنے سے بال گر گئے, ڈپریشن آ گئی, ساری وہ چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ موجود ہیں. لیکن حقیقت اس سے بہت زیادہ تھی, جیسے ٹپ آف دا آئس برگ ہوتا ہے, یہ سب کچھ تو ٹپ آف دا آئس برگ تھا, اصل چیزیں تو میٹابولک چیزیں تھیں, جیسے کہ پی سی او ایس کے جو آپ پی ایم او ایس ہے, اس کے جو پیشنٹس ہیں ان میں فیٹی لیور بہت زیادہ ہے, نیسل بہت زیادہ ہے, ان کو شوگر ہونے کا خطرہ باقیوں سے زیادہ ہے, ان کو بلڈ پریشر ہونے کا خطرہ بہت باقیوں سے زیادہ ہے, ان کو جسٹیشنل ڈائبٹیز یعنی کہ پریگنینسی میں شوگر ہو جانے کا خطرہ زیادہ ہے. سو یہ میٹابولک فیکٹرز بیچ میں ایڈ ہو رہے ہیں اور یہ ایم وہی چیز ہے.
1: اوکے, بہت خوب, تھینک یو سو ویری مچ. اور ساتھ ساتھ ہم تھینکس کرنا چاہیں گے پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کا, اور ساتھ ہی ساتھ اینڈوکرائن سوسائٹی کے ساتھ جو ایڈکوز ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ اتنے زبردست پروگرام لے کے آتے ہیں جو کہ ہماری معلومات میں اضافہ کرتے ہیں. ہم سب لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے, یہ چیزیں ایکنالج ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے ایف ایم 100 کی دنیا میں آج آپ سن رہے ہیں ہارمونس کی دنیا, اور ہارمونس کے اندر بات ہو رہی ہے جی انسولین اور وزن کی, کیا ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے یا نہیں. اس کے لیے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر انیبا سید, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں آف اینڈوکرائنالوجی علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور, اینڈ وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کا. ساتھ ہی ساتھ میم کا بہت شکریہ, اور آپ سب کا شکریہ کہ جو آپ سب لوگ ہمیں سن اور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت اچھا رسپانس دے رہے ہوتے ہیں. بڑھتے آگے میم سے کوشچن کرتے ہیں. میم, کون سی ایسی علامات ہیں جن سے کسی شخص کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ انسولین ریزسٹ ہو رہا ہے, پیٹ کے گر جمع ہونے والی جو چربی ہے اور اس کا ریزسٹنس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
2: دونوں ہی کوشچنز آپ کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اگر انسولین ریزسٹنس کے علامات کی بات کروں, کچھ ایسی علامات کی بات میں ضرور کروں گی جو ہر بندہ دیکھ سکے تاکہ اندازہ ہو سکے. دیکھیے, سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ خواتین ہوں مرد ہوں, دیکھا جاتا ہے پیچھے سے گردن کالی ہو جاتی ہے, اور جو اس کی سکن ہے وہ رف ہو جاتی ہے, اس سکن کا ٹیکسچر چینج ہو جاتا ہے. موسٹلی لوگوں کو میں اس پہ ہر طرح کی چیز استعمال کریں گے, صابن سے لے کے بلیچ سے لے کے اسکرب سے لے کے ہر چیز, اوپر ایون میں نے وائٹنگ کریمز تک لوگوں کو لگاتے دیکھا ہے. بیکاز وہ جو گردن کالی ہے, پہلی چیز تو وہ صفائی کی کمی یا میل نہیں ہے. ہماری زبان میں اسے ایکنتھوسس نیگریکنس کہتے ہیں, AN کہتے ہیں, وہ انسولین ریزسٹنس کا ایک اشارہ ہے. اور یہی چیز, یہی جلد بغل میں بھی ہو سکتی ہے, کوہنیوں کے آگے والی جگہ پہ ہو سکتی ہے, جسم کے باقی حصوں میں بھی فولڈز میں ہو سکتی ہے, ہاتھ اور پاؤں کو چھوڑ کے باقی تقریباً ہر جگہ ہو سکتی ہے. تو یہ بیسیکلی اللہ پاک کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ انسولین ریزسٹنس شروع ہو چکی ہے یا جس حد تک بھی ہو چکی ہے, اس کو ابھی ہی روک لیا جائے, ورنہ جیسے میں نے پہلے میں بات کری تھی, کافی بیماریوں کا یہ کی بیسس بن سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ہم بی ایم آئی دیکھتے ہیں, بی ایم آئی جن کا ریزڈ ہو ان میں یہ چیز ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں, اور ادر ویز سرکمفرنس وغیرہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. کچھ لوگ صرف الٹرا ساؤنڈ کروانے جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے, اور ڈاکٹر ان کو کہہ دیتا ہے جی آپ کو فیٹی لیور ہے یا جگر پہ چربی ہے. سو جگر پہ جب چربی آ جائے یا فیٹی لیور آ جائے تو انڈائریکٹلی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بھی اسی کے ساتھ ہی ریلیٹ کر رہے ہیں. سملرلی نہیں آپ کو ایکنتھوسس یا ایسا کچھ, لیکن پالیسسٹک کے آپ پیشنٹس ہیں جو آپ پی ایم او ایس ہے, تو بھی اس کا مطلب ہے کہ انسولین ریزسٹنس موجود ہے. یہاں تک کے علاوہ وہ پیشنٹس جن کو ڈائبٹیز ہے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز یا ٹائپ 2 شوگر موجود ہے, ان میں بھی انسولین ریزسٹنس موجود ہوتی ہے.
1: اوکے, بہت خوب جی, بہت زبردست, آپ نے بڑی زبردست بات کی. میں آپ نے گردن کے کالے ہونے کا بتایا اور آپ نے اس بیماری کو ایک اسپیسیفک نام بھی دیا. اب ہم چلتے ہیں کیونکہ بچے بھی آج کل ہماری فرسٹ پریورٹی پہ ہیں, جیسا کہ آپ نے پروگرام کے آغاز میں ہی کہا کہ حالات بہت بگڑ رہے ہیں. اگر بچے گھروں میں رہ رہے ہیں اور ان کے کھانے کا جو ایک پیٹرن ہے جس میں میٹھا بہت زیادہ ہے اور ان کی گردن کالی ہو رہی ہے, تو کیا یہ الارمنگ سچویشن ہے؟ یہ بھی کیا انسولین ریزسٹنس ہے؟ بچوں میں بھی ہوتا ہے کیا یہ؟
2: ایبسولوٹلی. آج سے کئی سال پہلے اگر آپ دیکھیں گے نا, تو ایک کانسیپٹ تھا کہ جی ٹائپ 1 شوگر بچوں میں ہوگی, ٹائپ 2 بڑوں میں ہوگی, کیونکہ ٹائپ 2 کی بیسز انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے. پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے یہی ٹائپ 2 جو انسولین ریزسٹنس کی بیسس پہ ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں میں, 7-8 سال کے بچوں تک میں ہوتے دیکھا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بچوں میں موٹاپا بڑھ رہا ہے. انفارچونیٹلی ہماری نیشن میں ایک یہ بھی کانسیپٹ بہت زیادہ ہے کہ جی بچہ موٹا نہیں ہے تو صحت مند
1: نہیں ہے. ایگزیکٹلی, بالکل.
2: تو ایک یہ بڑی چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا نا, بچوں کے پاس ایکٹیویٹیز باہر کی ظاہر ہے لمیٹڈ ہو گئی ہیں, اگر ہوں بھی تو انڈر سپرویژن ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ دین آپ بہت سی ایسے کھیل ہیں یا ایکسرسائزز ہیں جو گھر کے اندر, گھر کے صحن میں, کمرے میں, ایون اگر لان نہیں ہے, صحن نہیں ہے, کمرے میں بھی کر سکتے ہیں. وہی ٹائم جو بچے نے پب جی کھیل کے گزارنا ہے یا وہی ٹائم جو بچے نے کوکو میلن دیکھ کے گزارنا ہے، وہ بچہ وہ ایکٹیویٹی کرے نا. دوسری بات یہ ہے کہ ڈائٹ کو پھر آپ کو ماڈیفائی کرنا پڑے گا. اگر آپ کو پتا ہے کہ جو بھی جس بھی وجہ سے
3: بچہ بہت ایڈ ہو گیا، جیسے بچے شاپ پہ جا رہے
2: ہیں، جنک بہت ایڈ ہو گیا اوور آل ہی،
3: شاپ پہ جا رہے ہیں تو وہاں سے میٹھی چیزیں، کینڈیز اور کیکس، اور جس طرح گھر میں بھی
2: 100% شاید منع نہیں کر سکتے، لیکن ان کی جو ڈائٹ ہے اس میں فروٹس، ویجیٹیبلس، سیلڈس یہ ایڈ کریں. اب اگر آپ نے بچے کو جیسے برگرز ہیں، پیزاز ہیں، شوارماز ہیں دینے بھی ہیں تو مہینے میں ایک یا دو دفعہ کافی ہے. اگر ایک بچہ ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ باہر سے خرید کے کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ پاپڑ ہو چاہے وہ پیزاز ہو، کھائے گا تو وہ اپنا وزن بھی بڑھائے گا، اپنے آپ کو انسولین ریزسٹنس بھی کروائے گا.
3: بہت خوب، بہت زبردست، بہت ہی زبردست. آج بہت ہی معلوماتی پروگرام آپ لوگ سن رہے ہیں جی. ہارمونز ٹاک، ہارمونز کی دنیا میں آج بات ہو رہی ہے جی، انسولین اور وزن کا کیا تعلق ہے. اور یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جی پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایٹکو پریزنٹس ہارمونز ٹاک. اور اس میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر انیبا سید، اور بہت زبردست آج انہوں نے ہمارے ساتھ معلومات شیئر کی جو کہ بچوں کے اوپر ہیں. اور جتنی بھی مائیں ہیں، جتنے بھی پیرنٹس ہمیں سن رہے ہیں، اس بات کو ضرور فالو اپ کیجیے کہ آپ کا بچہ کیا کھا رہا ہے. اور میرے خیال میں جتنا میٹھا ہوگا وہاں پر انسولین کا ریزسٹنس آٹومیٹکلی وہاں پر وہ جو ہے وہاں پر ضرور ہوگا. سو زیادہ میٹھا کھانے کی طرف ہی ہم آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا اگلا کوسچن بھی ڈاکٹر صاحبہ یہی ہے کہ زیادہ میٹھا کھانے اور میٹھی مشروبات کے استعمال سے انسولین اور وزن پر کیا اثر پڑتا ہے.
2: دیکھیے یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ یہ اسپیشلی میں اس میں یہ جو ہماری سافٹ ڈرنکس ہیں، بوتل ہیں، یہ شوگر انسولین ریزسٹنس تو ایک جگہ، اس کے اوپر تو 100% افیکٹ ہے. میدے کی خرابی، بونز کی خرابی، یہ وہ چیزیں ہیں جو زندگی سے نکل جانی چاہیے. بچوں میں تو بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے، چکھنے کو بھی نہ دیں. بڑوں میں بھی میں اس کو سختی سے منع کروں گی، چاہے آپ زیرو ہی کیوں نہ کہیں یا جو کیلوری فری کہتے ہیں، جو بھی اس کی آپ نام دے دیں، بٹ یہ چیز کسی بھی رنگ میں آئے اچھی نہیں. اسی طرح جو بوٹلڈ جوسز ہیں نا، چاہے وہ کسی طرح کے بھی ہوں، ڈبے میں آ رہے ہیں، بوتل میں آ رہے ہیں، اگر وہ جوسز باہر سے بوٹل جوسز ہیں وہ خطرناک ہیں، وہ نہیں دینے آپ نے بچوں میں. سویٹنڈ بیوریجز جتنی بھی ہیں، جیسے آپ بتا رہی ہیں، اس میں جتنا ہم گھر میں بنا کے بچے کو میٹھا دے سکتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ چینی اس کے اندر موجود ہے، یا شکر یا جو بھی موجود ہے میٹھا. اس کے ساتھ ساتھ اب آتے ہیں جو فریش فروٹ جوسز ہوتے ہیں. اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں یا ان پیشنٹس، ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کو شوگر نہیں ہے، آپ بالکل لے سکتے ہیں گھر میں بنائیں فریش فروٹ جوسز. یہ بہتر ہے کہ فروٹ خود آپ فروٹ کھا لیں فائبر کے ساتھ، اس کا نیم البدل نہیں ہے. لیکن جو پیشنٹ ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، جس کو شوگر موجود ہے، شوگر ہے اس کے جسم میں، اس کے لیے فریش فروٹ جوس گھر میں بنا ہوا بھی نہیں پینا. وہ فروٹ کھا سکتے ہیں مختلف، وہ اس کا ڈفرینٹ ظاہر ہے، طریقہ کار ہے کتنا کھانا ہے، کون سا کھانا ہے، بٹ جوسز ان کے لیے بھی منع ہے.
3: اچھا میم، یہ جو میٹھا کھانے سے وزن جو ہے وہ بڑھتا ہے؟
2: ڈیفینیٹلی بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ شوگر آپ کے جسم میں ایز اے شوگر ہی رہ جاتی ہے. شوگر آپ کے جسم میں مختلف پروسیس سے پھر آگے ایز فیٹ، ایز جسے ہم چربی جسے کہتے ہیں، وسٹرل فیٹ اسپیشلی، اس طرح ہی جمع ہوتی ہے اور ویٹ بڑھاتی ہے.
3: اوکے، ایکسپلین کے میٹھا کھانے کی جو کریونگ ہوتی ہے. تو میم یہ جو آپ نے آگے بات کی، جیسے کہ ڈائبٹیز، پی سی او ایس، پی او ایم ایس جو ہیں، اور پھر میٹھا کھانے کی جو کریونگ ہوتی ہے اسپیشلی گرلز کے اندر، مجھے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اکثر، مطلب میرے اندر بھی یہ پرابلمس کچھ تھیں، اب میں نے ان کو مطلب انکاؤنٹر کیا، ان پہ اوور کم کیا. تو یہ جو کریونگ ہوتی ہے، یہ مطلب اس کو کیسے ہم اوور کم کر سکتے ہیں، اس کا کیا کوئی ہو سکتا ہے علاج؟
2: جیسے بال ہوتا ہے نا ایک، جو کرکٹ کا یا عام بال جو ہوتا ہے، اگر آپ زور سے زمین پہ جتنی زور سے ماریں گے اتنا زور سے وہ واپس آئے گا. یہی فینومینا یہاں پہ بھی ہے، جتنی زیادہ شوگر کھا رہے ہیں انسولین اتنی زیادہ نکلے گی، انسولین شوگر لو کرے گی، آپ کو دوبارہ سے کریونگ ہوگی. اسی جتنا آپ کھائیں گے اتنی ہی کریونگ ہوگی، جیسے کہ یہ بال والا فینومینا ہے. اس کو کم اگر آپ نے کرنا ہے، ہیلدی کی طرف چلے جائیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے فوڈ سے پہلے، اس سے پہلے کہ آپ کھانا کھانے بیٹھیں، آپ کا باؤل آف سیلڈ ہونا چاہیے جو آپ پہلے ہی کھا لیں، باڈی کو لگے کہ نہیں یار فل ہے. اور اگر اس کے باوجود آپ نے میٹھا کھانا اور آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں، تو نیچرل کی طرف جائیں، آپ کھجور کھا لیں. آفٹر 15 to 20 minutes آپ کی کریونگ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی.
3: اوکے, اٹس ویری ویری گڈ آئیڈیا ٹو اسٹاپ یور کریونگ. اور میرے جیسی جتنی بھی لڑکیاں جو کہ پی او ایم ایس یعنی کہ پی سی او ایس کا جو پرابلم ہے جن کے ساتھ, کیونکہ آج انسولین کے اوپر بات ہو رہی ہے اور انسولین ڈیفینیٹلی اس چیز کو ضرور ریگریکٹ کرتا ہے اس کے اندر, کہ انسولین اور پی سی او ایس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میرے خیال میں بہن بھائی ہیں, پوری فیملی ہے.
2: وہ جڑ ہے جس کے اوپر پی سی او ایس کھڑا ہوتا ہے,
3: یعنی کہ یہ ایک پوری ایک فیملی ہے جس کے اندر ہم ان سب کی بات کر رہے ہیں. ڈائبٹیز ہو گیا, پی سی او ایس ہو گیا, جیسے میٹابولزم کی بات ہو گئی, تو یعنی پوری باڈی کے اندر انسولین جو ہے. اسی لیے میرے خیال میں میم اگر ہم میں غلط نہیں ہوں تو اسی لیے جو ڈائبٹیز ہے اس کی طرف زیادہ لوگ جا رہے ہیں.
2: پاکستان اس وقت نمبر 1 پہ کھڑا ہوا ہے
3: اور کسی چیز میں
2: دس از سو الارمنگ کہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی ایز اے نیشن, دیکھیں ماننے والی بات ہے ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ آج سے 10 سال کے بعد جتنا برڈن ڈائبٹیز کا ہمارے پاس ہونا ہے ہم اس کو کیری کر سکیں.
3: ایگزیکٹلی, تو اس کے لیے کیا ہم یہ کر سکتے ہیں میم کہ بار بار کھانا کھائیں یا ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں, اس سے کیا انسولین متاثر ہوتی ہے؟ اس کے کوئی مطلب ہمیں کوئی مڈ پوائنٹ ہونا چاہیے؟
2: ایک تو پلیٹ ماڈل ہوتا ہے, میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ سیلڈ بیچ میں, پروٹینز بیچ میں یہ ایڈ ہونے چاہیے پراپر طریقے سے تاکہ فائبر پہلا چلا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ 3 meals اینڈ 3 snacks لیں. ایک وقت میں زیادہ کھانے کی بجائے تھوڑا کھائیے اور 6 دفعہ کھا لیں. ناشتہ اپنے ٹائم پہ, دوپہر کا کھانا اپنے ٹائم پہ, رات کا کھانا اپنے ٹائم پہ, اور درمیان میں آپ ہیلدی سنیکس لیں. اور جو کھانا بھی ہے ظاہر ہے اگر آپ نے پورشن کنٹرولز پہ کھائیں. اگر آپ نے روٹی کھانی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ سیڈی سائز روٹی کھانا چاہ رہے ہیں یا آپ اس سے بڑی ایک روٹی کھانا چاہ رہے ہیں. اسی طرح اگر چاول کھانا چاہ رہے ہیں تو 2 مٹھی چاول انف ہے. وہ ہم پہاڑ جو بنا کے چاولوں کا کھاتے ہیں وہ ہماری باڈی کا ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آئی تھنک اس کو اگر ہم ایک جملے میں کمپلیٹ کرنے نا تو وہ وہی ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہہ دیا کہ آپ تیسرا حصہ کھائیں, ٹھیک ہے, اور تیسرا چھوڑ دیں اس کے لیے پھر باقی.
3: بالکل بالکل جی, میم کا کہنا ہے کہ جی 3 meals 3 snacks یعنی کہ آپ بار بار کھانے سے بہتر ہے کہ اپنے کھانے کو جو ہے وہ پورشنز میں ڈیوائڈ کر لیں. اور آپ کے کھانے کا طریقہ کار بھی اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اس میں سیلڈ ہونا چاہیے. جیسے کہ اب گرمیاں چل رہی ہیں, موسم اس طرح کا ہے, جو سیزنل ویجیٹیبلز ہیں وہ کھائیں
2: سکتے بالکل.
3: اور ساتھ ہی ساتھ آپ پروٹین لیں, یعنی کہ جیسے فش ہو گیا, جیسے کہ چکن ہو گیا,
2: دالیں آپ اپنے حساب سے دیکھیں. ہر کوئی اگر فش یا مٹن یا چکن آپ ویری گڈ سورس آف پروٹین, وائی ناٹ, ایگز آر گڈ سورس, وائی ناٹ.
3: اوکے جی, ہارمونز کی دنیا میں آج بات ہو رہی ہے. جی آج ہم ڈاکٹر نیبا سے سب کچھ پوچھ رہے ہیں, وہ جو آج تک شاید ہم کسی ڈاکٹر سے نہیں پوچھ سکے. تو آج اس روم میں, ایف ایم 100 کے روم میں آج بات ہو رہی ہے جی ہارمونز کی دنیا کی. اور پاکستان اینوکرائن سوسائٹی اینڈ ایڈکو پریزنٹس ہارمونز ٹاک, اور اس میں آج ہم بات کر رہے ہیں وہ ایشو جو کہ میرے خیال میں سب سے اہم ہے. ساری دنیا پر میرے خیال میں اس چیز کا جو ہے وہ بہت زور چل رہا ہے کہ لوگ دیکھا دیکھی اپنی جو ہے سٹینڈرڈز, چاہے وہ کھانے میں ہیں, چاہے وہ پینے میں ہیں, چاہے اوڑھنے میں ہیں, بٹ دے آر ناٹ سینگ دس کہ ان کی باڈی کو یہ کھانا افیکٹ کرتا ہے یا نہیں. میم کیا یہ ساری چیزیں ایسا ہی ہے کہ پوری دنیا میں ہی اس ساری چیز کی لپیٹ میں لوگ آ رہے ہیں؟
2: بالکل, ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں ہی ایسا ہے.
3: سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ یہ چیزیں بڑی افیکٹ کر رہی ہیں.
2: دنیا کے ہر خطے میں یہ چیز انکریز ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم ہیں, لیکن فار سم ریزن جو کہ ہمیں کچھ پتا بھی ہیں, ظاہر ہے ہماری سوسائٹی کے کئی ایسے ریزنز ہیں, اسپیشلی ہمارے جینیٹکس ہیں, جو کٹ آف ویلیوز موٹاپے کی اگر میں صرف بات کر لوں ویسٹرن پاپولیشن کی, اگر 25 ہے نا, ہماری 23.5 ہے, یعنی کہ ہمیں یہ چیزیں کم وزن کے اوپر اثر کرنا شروع کر دیتی ہیں بیماریاں. باہر جو ممالک ہیں, بیرون ممالک ہیں, ویسٹرن پاپولیشن ہے, ان کو تھوڑا سا ہم پہ ایج موجود ہے جینیٹیکلی.
3: جینیٹیکلی میم ان کا کوئی ایسا کوئی سیکرٹ ہے جو
2: سیکرٹ نہیں, سیکرٹ مطلب اس میں ایکسرسائز, سیکرٹ وہ ہے جو ہمیں 1400-1500 سال پہلے بتا دیا گیا ہے. ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ کھانے کے بعد واک کرنی ہے, ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ بھوک رکھ کے کھانا ہے, اوور ایٹنگ نہیں کرنی ہے. تو وہ چیزیں ہم سے بہتر وہ نہیں جانتے, بٹ ہم اس کے اوپر شاید عمل درآمد نہیں کر رہے. راز یہی ہے, ڈائٹ اپنی کنٹرول رکھیں, اپنی زندگی میں ایکسرسائز ایڈ کریں, کریں. اینڈ میں نے بہت سے, میں آپ کو بتاؤں, بہت سے ایسے پیشنٹس آتے ہیں, ان سے میں پوچھوں گی کہ جناب آپ نے یہاں پہ گڑبڑ ہوگی, شوگر کا ریکارڈ ٹھیک نہیں آیا, وزن کا نہیں, کیونکہ ہم مہمان گئے تھے کسی کے گھر, انہوں نے کہا آپ کو ہم نے پیے بغیر اٹھنے نہیں
3: دینا,
2: اور ہم منع کرتے تو برا لگتا, اور میں
3: گھر آ کے چاہے ہم اٹھنے کے قابل نہ رہے.
2: ایگزیکٹلی, سو میں ان میزبانوں کو بھی کہوں گی کہ آپ دشمنی کر دیں گے, سادہ پانی لسی میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر, لیمو پانی زیادہ بہتر ہو جائے گا, یہ دشمنی ہو جائے گی آپ کے مہمان سے, اور مہمان کو بھی کہوں گی کہ زندگی اور صحت کا نعم البدل کوئی نہیں, آپ معذرت کر لیا کریں.
3: بہت خوب میم, آپ نے بہت زبردست بات کی ہے, اینڈ ہمیں نو کہنا سیکھنا چاہیے.
2: اٹس ویری امپورٹنٹ, اٹس ویری ڈیفیکلٹ, لیکن جس کو آ جائے نا اس کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے
3: میم. بٹ آپ کی والی بات, اگر انسولین ریزسٹنٹ ہے نا تو یہاں پر ہماری جو سوسائٹی ہے ان کی بھی بڑی ریزسٹنس ہوتی ہے.
2: ٹرو,
3: یہ وہ کہتے ہیں آپ کی والی بات 110%. آپ ہمارے گھر آئے, آپ ہمیں, ہم نے آپ کو پیپسی یا کوک یا یہ جو بھی ہے چیزیں یہ پریزنٹ کی جاتی ہیں, اور میرے خیال میں پانی کو جو ہے وہ اسٹینڈرڈ نہیں سمجھا جاتا,
2: وہ سمجھتے اچھی خدمت نہیں ہو سکی.
3: ہاں,
2: یا وہ کہیں گہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا, ایک دن سے کیا فرق پڑتا,
3: کیا فرق پڑتا. اینڈ
2: آئی تھنک یہ اچھی بات ہے, ہم لوگ مہمان نواز لوگ ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر ہماری مہمان نوازی کسی کے لیے مسئلہ بن رہی ہے, اور جا کے اس بندے نے جب دیکھنا ہے اس کی شوگر 400 ہوگی تو, اور وہ 3 دن پھر آگے بیمار رہے گا, ایسی مہمان نوازی میرا خیال ہے نقصان دہ ہو جائے گی. اور اللہ پاک نے جو نیچرل پانی اگر بنائی, یا لسی جو ہماری بڑی کامن ڈرنک ہے, یا لیمو پانی ہے, اس میں آر کیا ہے, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. آئی تھنک یہ زیادہ فائدے مند چیزیں ہیں, اس پہ آنا چاہیے ہمیں.
3: بہت خوب جی, بہت زبردست. پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایڈکو پریزنٹس ہارمونز ٹاک, ہارمون کی دنیا میں بات ہو رہی ہے انسولین اور وزن کی, اور کیا ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. تو جی بہت گہرا تعلق ہے, یہ پوری ایک فیملی ہے, یہ پورا ایک ایجنڈا ہے کہ جو اگر آپ کے اندر گھس جائیں تو پھر آپ کو بنا نقصان کیے باہر نہیں جاتے. یہ بالکل آپ کا ڈھانچہ جو ہے وہ گھر, ایک آپ کی باڈی آپ کا گھر ہے, اور یہاں پر چور گھس گئے سمجھ لیں,
2: ایسا ہی
3: تو کچھ نہ کچھ چوری کر کے جائیں گے. تو آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر انیبا ہیں, بہت مفید اور بہت فائدہ مند باتیں جو کہ ہمیں وہ بتا رہے ہیں, اور ہم نے بہت زبردست باتیں کی, ٹائم گزرنے کا بالکل پتہ نہیں چل رہا. اس کے ساتھ کہ ہم آگے بڑھے, ہم میم سے یہاں پر رک کے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اب ہم وزن کم کرنے کی سائڈ پہ آ رہے ہیں, کیونکہ حل بھی ہمیں دینا ہے کہ ہمارے جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں, ہم نے اتنی باتیں کر لی, وجہ بھی جان لی کہ کیا وجہ ہے, اب ہم وزن کو کم کرنے کی جانب آتے ہیں کہ اگر یہ انسولین کی ریزسٹنس ہو رہی ہے تو کوئی شخص جو ہے وہ اپنا وزن کس طرح سے کم کر سکتا ہے.
2: دیکھیے 3 سے 4 اصول کی باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے اور میں نے کم کرنا ہے. جب تک انسان ڈینائل میں رہتا ہے, آنکھیں بند رکھتا ہے, نہیں ٹھیک ہو سکتا. نمبر 2, ایکسرسائز اپنی زندگی میں شامل کر لیں, ایج کے حساب سے چاہے آدھے گھنٹے

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
3: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
4: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
3: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
4: ٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے,
2: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرینڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی, امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
7: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
8: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany.
9: Lunch time, اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany.

0: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا۔ لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام وصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
3: دس ٹرانسمیشن از براٹ ٹو یو بائی دی بیسٹ آف ہومیوپیتھی، شعبہ سنگل ریمیڈیز جرمنی۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر.

0: FM
1: اسلام علیکم پاکستان.
0: اذان عصر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی, فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں, تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.

آئٹم نمبر میں آئٹم نمبر نہیں کروں گی, جو کرنا ہے کر والے. 100.5 FM, your location for maximum music.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
3: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبہ سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز, بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
4: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany.
5: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جیز ایکسپیرینس سینٹر یا جیز ای اسٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈل, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا, جیز 5G.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسا اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
3: سواج اسٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے
4: FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا.
3: اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
5: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.
6: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
7: دس ٹرانسمیشن از براٹ ٹو یو بائی دی بیسٹ آف ہومیوپیتھی شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی.
8: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
9: السلام علیکم پاکستان.
7: اذان مغرب پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
10: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے.
11: اللہ

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
3: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی, فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.
6: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
7: دس ٹرانسمیشن از براٹ ٹو یو بائی دی بیسٹ آف ہومیوپیتھی, شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی.
8: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.

0: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
1: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
2: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
3: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
2: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واک نہیں کرتا.
4: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
3: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں اس سے کیا.
2: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں, صرف واک سے یہ کم نہیں.
4: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
3: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
4: ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروائیے,
2: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
3: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
2: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے جیز V5 فینٹاسٹک پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 1,000 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی, کریزی ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
7: 100 FM.
8: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم, امی نے کہا نہ رکنا تم, روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ.
3: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرانڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی, امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
4: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: سواد سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
6: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
7: دس ٹرانسمیشن از براٹ ٹو یو بائی دی بیسٹ آف ہومیوپیتھی شعبہ سنگل ریمیڈیز جرمنی.
8: فون اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.

Plays the best music. FM 100.

0: Pakistan.
1: FM
0: 100.
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: Sufi special quality soap aur sevaiyan.
1: FM
2: 100. Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. 28 سپارہ, قد سمع اللہ, تلاوت قوری وحید ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری, آواز شمشاد علی خان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
3: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی اور خدا سے شکایت رنج و ملال کرتی تھی، خدا نے اس کی التجا سن لی اور خدا تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا دیکھتا ہے۔

جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور خدا بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے۔ مومنوں، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

0: جس کو غلام نہ ملے وہ مجامعت سے پہلے متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم خدا اور رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔
1: ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا

0: جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور ہم نے صاف اور صریح آیتیں نازل کر دی ہیں، جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔
1: یوم یبعث

جس دن خدا ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو جتائے گا، خدا کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ الم تر

0: کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے خدا کو سب معلوم ہے؟ کسی جگہ تین شخصوں کا مجمع اور کانوں میں صلح و مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ کہیں پانچ کا مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں ہوں۔ پھر جو جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُ

0: يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
1: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے، اور یہ تو گناہ اور ظلم اور رسول خدا کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے خدا نے تم کو دعا نہیں دی اس سے تمہیں دعا دیتے ہیں، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں خدا ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے، یہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بری جگہ ہے.

0: مومنوں، جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا، بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا، اور خدا سے جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہنا۔
1: انما

کافروں کی سرگوشیاں تو شیطان کی حرکات سے ہیں جو اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے غمناک ہوں، مگر خدا کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔

0: مومنوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل بیٹھا کرو، خدا تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، خدا ان کے درجے بلند کرے گا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔
0: مومنو، جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے، اور اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ

0: کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات دیا کرو ڈر گئے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور خدا نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔
0: بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر خدا کا غضب ہوا، وہ نہ تم میں ہیں نہ ان میں، اور جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔
1: أعد

0: خدا کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی، یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔
1: یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون۔
0: جس دن خدا ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح خدا کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام لے نکلے ہیں، دیکھو یہ جھوٹے اور برسرے غلط ہیں۔
1: استحوذ علیہم

0: شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور خدا کی یاد ان کو بھلا دی ہے۔ یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔
1: ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین،
0: جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے۔
1: كتب اللہ

0: خدا کا حکم ناطق ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بے شک خدا زوراور اور زبردست ہے۔
1: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد

0: جو لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش۔ یہی گروہ خدا کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ خدا ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم،
0: جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر

0: وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا، تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو خدا کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر خدا نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں، عبرت پکڑو۔
1: ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار۔
0: اور اگر خدا نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔
1: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله۔

مومنوں، کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، سو خدا کے حکم سے تھا، اور مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ وما

أرجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط

0: اور جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے لڑائی بھڑائی کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن خدا اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔
1: ما افا اللہ علی رسوله من اہل القرى فللہ وللرسول

0: جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا ہے وہ خدا کے اور پیغمبر کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے۔ سو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔
0: اور ان مفلسان تارک الوطن کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں، اور خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور خدا اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔
1: والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجا مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون۔
0: اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے، اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو، اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔
1: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ولا تجعل في

0: اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور حسد نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔
0: کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری مدد کریں گے، مگر خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ

0: اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔
1: لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔
0: مسلمانوں، تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں خدا سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔

0: مسلمانوں، تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں خدا سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔
1: لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔
0: یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے بالمواجہ نہیں لڑ سکیں گے، مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ میں مستور ہو کر ان کا آپس میں بڑا رعب ہے۔ تم شاید خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے اور ایک جان ہیں، مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔
1: كمثل

منافقوں کی مثال شیطان کسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو خدا رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔

0: اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی فردائے قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: وَلَا

0: اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں، اہل بہشت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔
1: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔
0: اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔
2: هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔
3: وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔
3: وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات ہر عیب سے، سلامتی امن دینے والا۔

0: وہی خدا تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں، جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول

مومنوں، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کی دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار خدا تعالی پر ایمان لائے ہو پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں، تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

0: إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون.
1: اگر یہ کافر تم پر قدرت پا لیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایزا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ.

0: قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد. اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے.
1: قد كانت لكم اسوة حسنة.

تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدا واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی، ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔

0: اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے پروردگار ہمارے ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔
1: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔
0: تم مسلمانوں کو یعنی جو کوئی خدا کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے، اور جو روگردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: عَسَى اللَّهُ

0: رحیم.
1: عجب نہیں کہ خدا تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور خدا قادر ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے.
0: لا

0: جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے خدا تم کو منع نہیں کرتا، خدا تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
1: انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم

خدا انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔

مومنوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور خدا تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو یعنی کفار کو واپس دے دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں، یہ خدا کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔

اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو، اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور خدا سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: yeah.

0: مومنوں ان لوگوں سے جن پر خدا غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم،
0: جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب خدا کی تنزیہ کرتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون،
0: مومنوں تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے۔
1: کبر مقتاً عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون،
0: خدا اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔
1: ان

0: جو لوگ خدا کی راہ میں ایسے طور پر پرے جما کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، وہ بے شک محبوب کردگار ہیں۔
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي

اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم مجھے کیوں ایزا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں. تو جب ان لوگوں نے کجروی کی خدا نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور خدا نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا.

0: اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔
1: ومن اظلم ممن افترى على الله